攻撃といいますし、スレスレ通ってますな。声を呼ぶ。声ノルマは。Млади люди на початку стражи ідеал, постає збунені, єр отац то не є, єр майка то не є. Церква не є Божія, власть не є народна, млади люди на початку чине погрешку. Jer vide gdje je moć, postaju zli, sve za novac, sve je ti novac, pridavi novac. I zato neka se čudo desi, ali ne kao krv na plastičnom Isusu, ne kao Isusova majka na brijegu, nego čudo u tebi, brate.